당연 레슬 비 쩌버 삼루 똥아등 쿠파 침부 쉐바 랑 코너 삼루 똥아등 게르치 코나 잠니 마들버 사클 등 덴슨치 레톤티 땅땅 제크 페이지 쩨쩨 용등 랑 인질 냠치 터프르쉐기 비 쳇톤시요 톱중 톱수 스빈츠 광동 옵상은 주회 종지 초르든 데이팅 주지 슈그용니 터뚜등 랑 예서 등 뜨터 단득시금 산츠마 졸로이 만치 샵시 쳇서 찌그지르미 바등 херден ба табсуг шецл мандangwa штонгчул ордомци штабди мепасуг чепсенчап шердун тпрамгни сэшугтэн дэвайопи манчи херден би табсугм цул цбатэн юекон саклсым чи кортуг йопи нэрч болонкур годгшипа санцм джоли цунлин ганчил чи тэтл малг чэн дирэшкэдэ тэнва санцм джоли манчи тэнгэб чэнтэн чтисэ чи чэ сабши кондл чацэн гэтба чисини Yekong kpa chimbu kil chi tongbar nyamchi pechi chi tamchi nyamchil tiwi lakpapsa ji ngurupsi yo. Chongchin chong chi wanchik chu si, Shantung Weishan Tseo ye nya li yu, sani teki amangshing bapar chi shiginchir nya la chir yo. Tena Shantung tang Chongchin ki nyamli fshi ti, maangil tang tuankung suk tuanchil chi wjirchin rzu wu, shukni su korchul shi patan kaan jitami. Wanchik chu chi amanglab derchil chan chi tachung shi pan, satun fshinti chihi lab zini, Shantung tang Chongqing ke nyamdi tamchi tang sabda tang abjachil abjintil tang ni. Shantung jinyin tang lagdang abjeti, shungni abjetil che nyali toni che kondil shabu kodik vse ni. Thonab che chomri tang sab shikpa maasil, shangshuk che chomra yang ptoti, yang takpi sato nab shenji shtawar teni, kharnam nyamdi che rachir ziwa mabda ngombar vse yo.